8 verset 5. Azor la biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makamo na nzoto. Kotia motema na makamo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamo na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yu za wapi? Mitala. Osambela na kobongo la motema za makamo mibale. Okenda ke glise, esko bongwana kanda lo kuto tiki na note. Mando sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

ti posto. A tali uai na ti zoto. A ta sobo e si maloba. E co tene ma li posto na kombo na Yesu te. A ta satana na mapinga na inyoso ba ye. Ba kuzunga sima. Poyes ba kanganguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. A ta ngombe ya mikakatano tene mi. O koleka. Soko moni lo kola moya kolekeza te. Nti makaka. Uko koma. Soki bebi tumba ya pomo ina ue. Ile ki moto. Fungola ikuki ya kimia, ifanda na kiti ya ilikia, ukolonga. Hallelujah.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyosu na koko zanga me la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.